0: Nie.
1: Ale geistsche Pederek, dziś so rozsudzisz pon przeco tak, co so góra dalej wyjdzie.
0: Cyle praje tak, że mam przeco na liwym boku wielką dobrawu, ponem praje liczy. No, potem, żeśmy odpoczyli, wiedzmy netko po niekak 200 metrach, niedeszu wulowu jamu, tu są oni mes 1947 a jedna posta, po tak jedna 4 let, brunicy wulowali za blisku Margaretczynu hetu, potom ac nesu dalej to wiedli, a potem se to zvodopeniło, a netko jen môže tu vúčiť, ale to súša jenom vúčarskému zjazke.
1: Štož pa zvázky přisúša, abo so přizeví, tuň sme tu vúčiť potom.
0: Aj, vizo, no, jenom z toho nošu, a potom je svoj pojedem niči.
1: Von Rune vonžno Margaretčina je ta vidžačia.
0: So, netka smo docmi Margaretčinu je tu. Mamy tu wielkie dobrowe, polcimy ważne resursy, ważne zimskie pokłady, to są biwalina, kaolin, a potem tu brunica, te są potem tu wydobywali. Reproduje za biwalina, zapoczyła się tu 1804 posta, wtedy są to mianowa tonwaren und braunkohlen akcjen verein Groß Dubrau, te są tu zapoczyli tu tuninu wydobywać, a wiesz, tym brunicu, które są trebali za zmilenienie. Cíle ta pozdíša, vlastne čas celá posta, sa potom tuta fabrika přemenová na Margaretčinu hitu, ke češči princesne Margarete von Sachsen. To byš jedna kytro moda princesna, ktorá šo tiež ide z 18 letami zemrova. No a potom vlastne čas toho cíja z 70, to potom jeden fabrikant z Berlína, Hermann Schombo, ktorý to potom kúpil a převzal. A vúňa to potom tu vlastne dal tvári človeke, hej nástroje, abo tež všelijaké studobia za apotéky, ale tež elektrické izolatory. A za to by tež potom Margaretčina heta jara znata. Te sú tu tvárali izolatory vysokého napieča, hochšpanungsizolatory, te sú tedy boli jara prašané. Z toho je nastavená veľká fabrika, ktorá by tež aj svieto znata. Te sú potom dvojí samo do druhej svieto vojne, medz druhým tež sú produkovať všelijaké džile za bronie. A přesto to potom sú po druhej svieto vojne, čo je tam času 5-4, kde sa potom tá fabrika otvarila žila. A sú oni tu a s zbytkami sú oni tu a započíta sa nové produkovač. A potom je to přesvo do strojstva NDR. A potom sa to menilo VEB Elektroporcelán Gros Dubrov. Po politické zmene, čo je tam často 1,90, čo sa potom tu závod dospoľne zauril. A potom je sa založuje na spichovanské tovarstvo, Margaretčina hita, kde ešte dženca existuje, kde má tiež ju rumnošče. Ta pojina nedeši Margaretčina hita je vize jara vujka a mesen sú sa tiež po zmene, po politické zmene sú sa občelajke druhé přemysva zasedlili. Potom je to nieke hejene přemysvo nišče za vujku Dubravu a hejene vážne dživodava. Všetná maj vidíme netko na ploče sjedžená sviška, to je nemsa hausročvanc, to je mužik, to je na ten spojzený z otn horka, ta ulička za kušira. A vyše nás netko runia kruža ižo paštrolice, mojze busat, cita sú, dvie sú honia, to sa najskýra poruja. Ten vidíte, že jen čopu džin, a to ta termika jara dobrá jo, a tak oni môžia kružiť, čiže netko krutko po desačich.
1: Jo su tola teko ptačko, dokaž to je tež suša sobu do biosférova rezervata, to ta končina, ni?
0: A vujke džile, vujke dobra, ske gmene suša mes tem tež do biosférového rezervata. Te reane ti je tež je tu, že maj tu opravdu šelajke žinsk rume, kaž nemo vidimo jeho záro, da potom tu nies, tu nemiešaný lies, potom zase, kaž sme vidimo ten jame, ktoré sú z vodu pelnené. Bahaj, a to k tomu přinošuje, že máme teko boli zvierine.
1: Što to bi? Škrikava. Ta šece vamo je drugih tačkov še temi peškami lesu. Haj, lesna policija.
0: Mi smo odpočili, po na Margaretčine hete na tun pučik k linjovi jamje. A netko mu docpem zase o kromu Vujke Dubrave. Tu je zase přihodne odpočovanišče. To je rastplac Cunani z revir. Tu se mu zase posledneč. Netko je kus češkan, to bi se nekaj napravljal. To je jednož tako ne kus kutiptane malki Pučík, to je na vúkaja před nami a museli mu napravať ďalžeč. To je vážne, tak im tu nás nic nalivo ič. Vždycky sme šli pri kromie toho malkoho lesa a netko nebo nedom napravať ten prvný pučík napravo odpočič. My sme netko z lesa von prišli a netko nebo je kus skateboard, netko